world. O eirigid as vi ham shagra ham ham land hain kerim. Da fra